0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: my blood.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600

0: ses i 365.
1: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Heste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Du lytter til Radio Alpha.
23: Radio Alpha.

0: Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, Summer Wine. God morgen, det fik jeg selv ikke sagt her lige før. Men det går lidt stærkt om morgenen med lige at få sat kaffen over og så videre, lige kom i gang. Et øjeblik er der til news og Crazy Lazy City.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Pet Shop Boys, var det med Always On My Mind. Det var også CB and the T-Generation. Jeg behatter lige før det. Er det så CB Penderstand, der fortsætter musikken? Det er lige nu på Radio Alpha. Finally.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yes!
1: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige.
2: Tak til nyhederne. Vi får først tørt nogen sol i en overgang, skyde og lidt regn eller byer. Måske med torden og løbet af eftermiddagen skulle det klare op. Men nogen eller en del sol de fleste steder, dog fortsat med mulighed for byer. Der kan være med torden temperatur mellem 23 og 28 grader. Lokalt måske op til 30 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Dodo and the Dodo, Sømænd af Verden, La Bouche, Be My Lover, lige ført ind, og til Enrique Iglesias. Det er lige nu på Radio Alpha. Be with you.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Van Joey, You Give a Love a Bad Name. Det var også Enrique Iglesias lige for den på Be With You, hvor vi springer videre med Herman's House Band på Country Roads. Lige nu på Radio Alfa lokale nyheder. Også efter Rufus og Chaka Khan. Ain't Nobody på Radio Alfa tirsdag morgen.

0: forstår Chaka Khan Ain't Nobody, Herman Southbound for den Country Road. Et øjeblik til Kathy Dennis' Touch Me All Night Long på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Mariefjord Kommune tager endnu et skridt mod at blive certificeret som børnevenlig kommune af UNICEF. Henriette Clausen orienterer.
3: Byrådet skal nu godkende en ny handleplan med 19 konkrete initiativer, der skal give børn og unge i kommunen mere indflydelse. Planen bygger på input fra både medarbejdere og ledere samt børn og unge fra skoler og dagtilbud. Initiativerne skal sikre, at de unge kender deres rettigheder og bliver hørt i politiske beslutninger. Mariefjord Kommune indgik samarbejdsaftalen med UNICEF om certificering som børnevenlig kommune sidste år.
2: Arbejdet skydes i gang til efteråret. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
0: Tak til nyhederne. Vi får først tørt nogen sol i en overgang, skyde og lidt regn eller byer. Måske med torden i løbet af eftermiddagen skulle det klare op. Men nogen eller en del sol de fleste steder, dog fortsat med mulighed for byer. Der kan være med torden temperatur mellem 23 og 28 grader. Lokalt måske op til 30 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
6: Hvad med dig? Er du klar til cross-team? RGF har holdtræning for alle uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
7: Jamen det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
6: Træn cross-team i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
9: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
10: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
11: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

var den skøn, Cathy Dennis, Touch Me All Night Long. Rosa Kreuzfeldt er lige nu på tilfældigvis forbi. Der er også musik fra Yubi Fortsy og Cher inden klokken den bliver 7. Godmorgen og velkommen til. Det er Godmorgen.

0: Alle tiders bedste sang, der er Radio Alfa, og det var Ruster Krøjsfeldt med tilfældigvis forbi. Kirkens Korshær og Torsdags Café i Løvstrupgården, Vestertorv 16. Det er 13.30 til 16 på torsdag. Og Esfær Forsamlingshus afholder bankospil. Det gør de hver tirsdag fra 18.50. Døren åbnes kl. 18. Det sker i Esfær Forsamlingshus. Det er Vestergade 2.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Alfa.

Radio Alfa med UB40 og den her fra først i 80'erne, sidst i 70'erne. Red, red wine. 6:48. Vi er klar med nyhederne med Dan Jensen. Det her, når klokken bliver hel. Jeg tror

0: Sanne Salomonsen endelig fri på Radio Alfa. Bliv hængende, så er vi klar med Abbas Gimme, Gimme, Gimme 651.
1: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
5: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yes. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Har du gaftet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Du lytter til Radio Alpha.

0: Gimme, og så er vi nået frem til nyhederne. Klokken er 7. Efter nyhederne er vi klar med NSYNC, Tearing Up My Heart.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De sigtede for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Mariefjord Kommune tager endnu et skridt mod at blive certificeret som børnevenlig kommune af UNICEF. Henriette Clausen orienterer.
3: Byrådet skal nu godkende en ny handleplan med 19 konkrete initiativer, der skal give børn og unge i kommunen mere indflydelse. Planen bygger på input fra både medarbejdere og ledere samt børn og unge fra skoler og dagtilbud. Initiativerne skal sikre, at de unge kender deres rettigheder og bliver hørt i politiske beslutninger. Mariefjord Kommune indgik samarbejdsaftalen med UNICEF om certificering som børnevenlig kommune sidste år.
2: Arbejdet skydes i gang til efteråret. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
0: Tak til nyhederne. Vi får en skyde i løbet af dagen. Lidt regn eller byer, der kan være med torden, men ude på eftermiddagen skulle det klare op med nogen. Eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer med torden. Temperatur i dag mellem 23 og 28 grader. I aften skulle vi få mest tørt vejr. Trafikken til morgen, der er en fotovogn på Hammelvej i Randers.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Radio Alfa, mellemtiders bedste sanger. Velkommen til timen mellem 7 og 8. Det er faktisk lidt vildt at tænke på, at NSYNC slog igennem i Europa, før de for alvor blev store hjemme i deres eget USA. Det var Tearing Up My Heart, der var med til at starte det hele for dem. Og her er det så Tøsedrengene, dansk musik på Radio Alfa.

0: Amadeus, det var Falco, der skrev verdens første tyksprogede nummer 1 hit i USA med Rock Me Amadeus. Sådan. Vi er klar med Mojo Lady her med Tonight og kig på dagens dato i dag den 4. august om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Pavillon i Greno præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Mojo, hvad det var med her med tonight til den 4. august. Dominicius er dag hedder dagen, og Barack Obama fylder over på dagens dato. Fylder du over, så skal du lytte stort til lykke her fra Radio Alpha. Og det var i 7. VM i fodbold for hjemløse, som den seneste uge har været afviklet på Rådhuspladsen i København, slutter med mesterskabet til Skotland. Danmark bliver nummer 4. Det var i 2, at vækkelsesprædikanten Moses Hansen leder et 5-dages korstog på Nørrebro i København. Politiet har udstationeret omkring 600 betjente for at beskytte ham. Så er det 2000 Centrum, Demokraternes leder, Mimi Jakobsen, tager orlov for Folketinget, og det gør hun for at blive generalsekretær for Red Barnet. Og så var det i 66, John Lennon udtalte til pressen, at The Beatles er mere populær end Jesus. Udtalelsen får mange amerikanske radiostationer til at boykotte gruppens plader. Og så var det i 1916 til sidst, at Danmark underskriver en traktat i Washington, der afslutter salget af de vestindiske øer til USA. Overdragelsen skal finde sted den 31. marts 1917. Og det var altså 4. august.

0: Dreadlock Holiday, det var til CC på Radio Alfa 7.23 klokken. Hvad skal vi høre som morgens kuldeklassiker? Har du en god idé? 2075 1111, så spiller vi den lidt senere.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.
0: Og her er det Mitchell, If I Wash på Radio Alfa.

0: Measure If I Was By Radio Alfa, klokken er 7:27, du hedder efter Isley Brothers.
1: Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio Alfa. Alle tiders bedste sange til din morgen. Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De sigtede for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Mariefjord Kommune tager endnu et skridt mod at blive certificeret som børnevenlig kommune af UNICEF. Henriette Clausen orienterer.
2: Byrådet skal nu godkende en ny handleplan med 19 konkrete initiativer, der skal give børn og unge i kommunen mere indflydelse. Planen bygger på input fra både medarbejdere og ledere samt børn og unge fra skoler og dagtilbud. Initiativerne skal sikre, at de unge kender deres rettigheder og bliver hørt i politiske beslutninger. Mariefjord Kommune indgik samarbejdsaftalen med UNICEF om certificering som børnevenlig kommune sidste år.
1: Arbejdet skydes i gang til efteråret. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
3: Tak til nyhederne. Vi får en skyde i løbet af dagen. Lidt regn eller byer, der kan være med torden, men ud på eftermiddagen skulle det klare op med nogen. Eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer med torden. Temperatur i dag mellem 23 og 28 grader. I aften skulle vi få mest tørt vejr. Trafikken til morgen. Der er en fotovogn på Hammelvej i Randers.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Tradium. Lad os komme i gang.
8: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
9: Til Randers festuge, selvfølgelig.
10: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
11: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
10: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
12: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
13: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
14: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
15: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
14: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
15: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
16: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
17: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
18: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
19: Alle tiders bedste.

Altid rart med et stykke med Michael Jackson, og så grave lidt ned i musikhistorien for musikvideoen til Remember the Time. Var næsten ligesom en Hollywood-film med Eddie Murphy, Magic Johnson og supermodellen Iman på rollemisten. Vi fortsætter med Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

Kylie Minogue med I Should Be So Lucky, 7.43 klokken. Vi skal have fundet en morgens kultklassiker her, inden klokken bliver 8. Og så er der også en fotovogn, der holder på Hammelvej i Randers. Andre meldinger, type 75 11 11, så vi kan hjælpe dig og dine medtrafikanter. Det her, det er nostalgi for Laban.

0: Nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
1: Heine.
2: Godmorgen, Heine. Du er færdig med sommerferie det hele, eller hvad?
1: Det kan du tro, jeg er på.
2: Åh, det er dejligt. Hvad står en brugt ferie i? Det
1: står nok ikke ret meget, tror du.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Men det var en god ferie, eller hvad?
1: Det var en rigtig god ferie, ja.
2: Så du er klar til at arbejde igen?
1: Ja. Vi må hellere komme i gang, jo.
2: Du lyder heller ikke så frisk, som du plejer.
1: Ej, man kan da godt mærke, man lige skal i gang igen.
2: Ja. Jamen, skal vi have lidt musik til, ligesom at sende dig afsted?
1: Prøv en at blive som med Hobo Expressen.
2: Ja, selvfølgelig skal vi det. Det kan vi sagtens. Og så må du have en rigtig god dag i dag, tirsdag.
1: Ja, tak og lige måde på.
2: Og der kommer noget torden med osv. Du kan vel hoppe op i en skraldespand, hvis der.
1: Ja, altså kunne jeg bare hoppe ind i bilen, når jo.
2: Ja, lige præcis. God arbejdsløs med skraldemandsjobbet.
1: Jo, tak skal du have på.
3: Du lytter til Radio Alfa.
0: Lyden af sommer.

0: Hobro Expressen ind at blive sammen. Klokken er 57, starter øjeblik til Baltimore og Tarzan Boy her på Radio Alfan Fotovogn. Det er der også på Hammelvej i Randers.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
12: Yes!
10: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: One Hit Wonder, Baltimore med Tarzan Boy, og den kan man sagtens synge med på det her. Og så er vi nået frem til nyhederne. Dan Jensen står klar, klokken er 8.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Reaktionerne er mange efter gårsdagens rystende nyhed om tre teenage-drenges planer om at begå vold og drab på Hesteens skole. Claus Willy Moquist orienterer.
3: Justitsminister Nicolai Wammen ser med den største alvor på, at tre teenage-drenge nu er sigtet for at planlægge angreb mod Hadsten skole. Det er naturligt, at tre drenges planlagt angreb mod skolen skaber utryghed i lokalsamfundet. Men politiet er i dialog med kommunen og skolen for at sikre tryghed, forsikrer justitsministeren. Også skolebestyrelsen på Hadsten skole er i chok. Vi er selvfølgelig bekymrede og chokerede, fortæller formand for skolebestyrelsen Henrik Mørk Mogensen. Og ifølge direktør i Børn og Kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt, har det været en voldsom information for kommunen at få. Direktøren oplyser, at forvaltningen i dag er til stede på skolen. Her vil der blive afholdt informationsmøder både for de ansatte og for skolens bestyrelse. Også politiet vil deltage, oplyser Thomas Schmidt.
2: Ifølge Favrskov Kommune er de tre sigtede drenge slet ikke bosat i kommunen, og man har ikke viden om, hvorfor Hesteens skole var målet for drengene. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
0: Tak til nyhederne. Vi får en skyde i løbet af dagen. Lidt regn eller byer, der kan være med torden, men ud på eftermiddagen skulle det klare op med nogen. Eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer med torden. Temperatur i dag mellem 23 og 28 grader. I aften skulle vi få mest tørt vejr. Trafikken til morgen. Der er en fotovogn på Hammelvej i Randers.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Sådan en rigtig familie, så en Kids in America. Kim Wilde var kun 21 år, da hun gjorde den her sang til et monsterhit. Og sangen den blev skrevet af hendes far og bror, så sådan en rigtig familiesang. Anne Dorte Michaelsen, 5 år 8, jeg har lagt Sømme i det våben for dig.

0: Den begyndte faktisk lidt som en joke i studiet, men endte med at blive et af deres største hit. Genesis med I Can Dance. Du husker nok også musikvideoen med den der sjove gange. I Can Dance og til Lenny Kravitz om et øjeblik og en fuldsvogn, der holder på Hammelvej i Randers.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Lenny Kravitz, et end of one till it's over. Den er dejlig. Det er den her også, som Robin Gibbs selv har skrevet teksten til. Gik lidt solo for at lave lidt hyggeprojekt selv. Og det her, det var en af dem. Julius.

0: Julia til Robin Gibb på Radio Alfa klokken 8:21. Der er 9 minutter til nyhederne med Dan Jensen.
1: Godmorgen. Det her er Radio Alfa. Alle tiders bedste sange. Til din morgen.

0: Justin Timberlake, 2016, Can't Stop the Feeling. Og et øjeblik til Nick Kershaw, en sang, han selv har skrevet teksten til. Efternyderne med dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Reaktionerne er mange efter gårsdagens rystende nyhed om tre teenage-drenges planer om at begå vold og drab på Hestens skole. Claus Willy Moquist orienterer.
3: Justitsminister Nicolai Wammen ser med den største alvor på, at tre teenage-drenge nu er sigtet for at planlægge angreb mod Hadsten skole. Det er naturligt, at tre drenges planlagt angreb mod skolen skaber utryghed i lokalsamfundet. Men politiet er i dialog med kommunen og skolen for at sikre tryghed, forsikrer justitsministeren. Også skolebestyrelsen på Hadsten skole er i chok. Vi er selvfølgelig bekymrede og chokerede, fortæller formand for skolebestyrelsen, Henrik Mørk Mogensen. Og ifølge direktør i Børn og Kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt, har det været en voldsom information for kommunen at få. Direktøren oplyser, at forvaltningen i dag er til stede på skolen. Her vil der blive afholdt informationsmøder både for de ansatte og for skolens bestyrelse. Også politiet vil deltage, oplyser Thomas Schmidt.
2: Ifølge Favrskov Kommune er de tre sigtede drenge slet ikke bosat i kommunen, og man har ikke viden om, hvorfor Hestens skole var målet for drengene. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
0: Tak til nyhederne. Vi får en skyde i løbet af dagen. Lidt regn eller byer, der kan være med torden, men ud på eftermiddagen skulle det klare op med nogen. Eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer med torden. Temperatur i dag mellem 23 og 28 grader. I aften skulle vi få mest tørt vejr. Trafikken til morgen. Der er en fotovogn på Hammelvej i Randers.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: Fyns hyggelige hjørne.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
3: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren, og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
8: Se mere på rygegardiner.dk.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

handler om at ønske at bytte liv med hinanden, fordi man tror, at de måske har det lettere. Men sandheden er nok, at alle kæmper med et eller andet, vi andre ikke kan se. Og den tanke holder faktisk stadig. Tak for sangen til Nick Kershaw. Og så er det Bonnie Tyler.

Desværre ikke blandt os længere. Heldigvis har vi alle hendes gamle klassikere. Her var det It's a Hard Day. Efter Robbie Williams, så kigger vi på en arrangementsoversigt.

Robbie Williams 1997 med den her Angels, Kirkens Korshær, torsdagscafé i Løvstrupgården, Vestertorv 16. Det er fra 13.30 til 16 på torsdag. Asfærd Forsamlingshus afholder bankospil. Det gør de hver tirsdag fra 18.50. Dørene åbnes kl. 18. Og det sker i Asfærd Forsamlingshus, Vestergade 2. Musikken fortsætter. Det er det Sneakers og Sui Sui på en tirsdag morgen. 8.47.

0: Hej hatten, den får nogen over nakken på det der Sui Sui. Det var Snickers på Radio Alfa og en fotovogn, der holder på Hammelvej i Randers. Og et øjeblik til Frans Gall.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yes!
5: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Alle tiders bedste

0: Florence Gall tilhører sig de gamle 80'er dage. Hun indspillede den som en hyldest til Ella Fitzgerald, og Michelle Berger skrev sangen. Og den blev et kæmpe europæisk hit, og det er ret fint faktisk, når musikere hylder dem, der inspirerer dem. For uden forbilleder, så var der nok aldrig kommet nye klassikere. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, det er lige efter nyhederne, klokken er 9.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Reaktionerne er mange efter gårsdagens rystende nyhed om tre teenage-drenges planer om at begå vold og drab på Hestens skole. Claus Willy Moquist orienterer.
3: Justitsminister Nicolai Wammen ser med den største alvor på, at tre teenage-drenge nu er sigtet for at planlægge angreb mod Hadsten skole. Det er naturligt, at tre drenges planlagt angreb mod skolen skaber utryghed i lokalsamfundet. Men politiet er i dialog med kommunen og skolen for at sikre tryghed, forsikrer justitsministeren. Også skolebestyrelsen på Hadsten skole er i chok. Vi er selvfølgelig bekymrede og chokerede, fortæller formand for skolebestyrelsen Henrik Mørk Mogensen. Og ifølge direktør i Børn og Kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt, har det været en voldsom information for kommunen at få. Direktøren oplyser, at forvaltningen i dag er til stede på skolen. Her vil der blive afholdt informationsmøder både for de ansatte og for skolens bestyrelse. Også politiet vil deltage, oplyser Thomas Schmidt.
2: Ifølge Favrskov Kommune er de tre sigtede drenge slet ikke bosat i kommunen, og man har ikke viden om, hvorfor Hestens skole var målet for drengene. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
0: Tak til nyhederne. Vi får en skyde i løbet af dagen. Lidt regn eller byer, der kan være med torden, men ude på eftermiddagen skulle det klare op med nogen. Eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer med torden. Temperatur i dag mellem 23 og 28 grader. I aften skulle vi få mest tørt vejr. Trafikken til morgen. Der er en fotovogn på Hammelvej i Randers.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

efter en sang, der definerer Modern Talking, så det vist det her. Det gik nummer et i en lang række lande og gjorde Dieter Bohlen og Thomas Andersen til internationale stjerner. Og indrømmer, den var stadigvæk svær. Ikke lige at synge med på. Foden gynger i hvert fald. Det gør den også til de to her. Skøn duet med Elton John og George Michael på Radio Alfa.

0: De har altid haft en særlig evne til at blande humor hver dag og eftertanke i deres tekster. Her var det på musikernes vise på Radio Alfa. Et øjeblik til Rod Stewart's Baby Jane og en fotovogn, der holder på Hammelvej i Randers.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Sarah Cole, lige før den på Fight for This Love. Der er et øjeblik til Crash Test Dummies, du får på Radio Alfa.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
3: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
4: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
5: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
4: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
6: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
7: Den rigtige slagter. På Besprovej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
9: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
10: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
11: Djurslands hyggelige.

Der var den her ene mumlesang, som de blev kæmpe store med Crash Test Dummies på Radio Alpha. Og så er vi klar med Hobo Expressen. Denne gang er det på en af Blisom Wham! Lige efter. Og det er på Freedom. Oh,

0: News var det med 1000 kys 951. Det var også musik for Wenka Boys med Shala La La La. Jeg er Bo Øres, giver stafetten videre. Det gør jeg til Poul Fogh, der er i studiet her fra 10 til 14. Jan Bjerg er klar i eftermiddagsradioen.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah!
7: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
24: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Dejlig musik her fra Sister Sledge, Lost in Music. Tak til Bo Ørnes, der er tilbage i Bomorgen igen, lige efter klokken 5 frem til 10. Og klokken er 10.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hasten Skole.
3: Jeg er jo virkelig foruroliget og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har et fantastisk dygtigt politi og dygtigt efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget det bliver stoppet.
2: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. Favrskov Kommune har i forbindelse med sagen aktiveret sin beredskabsplan.
3: Jamen, vi har allerede her fra morgenstunden kl. 7 været ude på skolen med vores skoledirektør, vores skolechef, SSB medarbejdere, og så sammen med politiet, der taler vi med medarbejdergrupper og ledelser derude, og så laver de en plan for, hvad der skal ske her mod skolestart.
2: Lød det fra Lars Storgård. I juli rejste knap 3,5 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her var Spanien det mest populære rejsemål med Italien på andenpladsen. Men det er ikke kun danskere, der rejser sydpå. Ifølge kommerciel direktør i Lufthavnen, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter. I går sagsøgte 25 amerikanske delstater præsident Donald Trumps administration. De mener, at de nyeste toldsatser er ulovlige. Delstaterne mener, at præsidenten overskrider sine beføjelser. Oregons justitsminister udtaler, at Trump skaber kaos for arbejdende familier og virksomheder. Søgsmålet kommer efter, at USA's højesteret tidligere i år kendte flere af Trumps andre toldsatser ulovlige.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten først tørt, nogen sol, eller sådan en overgang lidt skyde med en enkelt regnby. I løbet af eftermiddagen klarer det jo op med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften nogen sol, i nat byer, temperatur ned mellem 16 og 20 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Peter Gabriel over Sledgehammer. Og så hjertelig god formiddag. Velkommen til Formiddag med Foden. Nu med hende her, Janet Jackson. Vi har de aller største hits, de bedste sange til dig her på Radio Alfa. Og det fortsætter efter Janet Jackson, får du Michael Falk og hans gag i gågaden og The Doobie Brothers Long Train Running. God formiddag og velkommen til Formiddag med Foden med

i gågaden med Michael Falk, som åbenbart der er et eller andet med noget sygdomsværk i hans verden, som jeg har prøvet at se, om jeg kunne google mig til, men det ikke lykkedes mig. Så hvis du har hørt mere, end jeg har, så kan du skrive til mig på 2075-11. Det er også det nummer, du bruger. Så var du har et pladeønske eller et eller andet, du gerne vil fortælle mig. Det kunne for eksempel være Michael Falk. Her er Doobie Brothers og The Long Train Running.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

Det var Laura Branigan og nummeret her, Gloria, du fik. Nå, en lille sjov historie her. For at strøm pludselig forsvandt i Maastricht i Holland betød 9 måneder senere et babyboom. En helikopter ramte sidste år en strømledning op mørke.

Hverken TV eller computeren kunne virke, så måtte man altså finde på nogle andre sysler. Hele 44% flere børn kom til verden i september sammenlignet med september sidste år. Kommunens talskvinde Annelies van Eikeren siger ifølge nyhedsbyrået AFP, at kommunen glæder sig over de mange nye borgere, men lover, at de ikke vil satse på yderligere befolkningstilvækst ved at afbryde strømmen. Og det kunne man jo gøre. Det var jo selvfølgelig en meget fin måde at gøre det på. Maastricht, der bliver født mange, mange børn her i næste måned, december måned. Eller The Rembrandts og Just The Way It Is, Baby, her på Radio 1.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab. Nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Tradium. Lad os komme i gang.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Den rigtige slagter. Puppesprovej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bisprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
4: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers Festuge. Søndag 9. august inviteres Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers Festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
5: Har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i tropperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: Don't worry, be happy.
1: Det var Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Jeg skal have min kaffe her. Tak til Bo, der er kommet med den. Den er dampen, og den er skøn, og den dufter godt, og den er... Og den smager lige så godt. Ja. And then it's Thomas Helmig. Her er Venner på Alfa.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: Sting, som hendte så, og hans Fields of Gold, og dem er klokken 11. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hasten Skole.
3: Jeg er jo virkelig foruroliget og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har et fantastisk dygtigt politi og dygtig efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget det bliver stoppet.
2: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. Favrskov Kommune har i forbindelse med sagen aktiveret sin beredskabsplan.
3: Vi har allerede her fra morgenstunden kl. 7 været ude på skolen med vores skoledirektør, vores skolechef, SSB-medarbejdere, og så sammen med politiet, der taler vi med medarbejdergrupper og ledelser derude, og så laver de en plan for, hvad der skal ske her mod skolestart.
2: Lød det fra Lars Storgård. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at sætte fodlænke på ustraffede personer. Det kan ske, hvis politiets efterretningstjeneste vurderer, at personen er særligt farligt radikaliseret og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen i et svar til avisen Politiken. Lovforslaget møder dog hård kritik fra blandt andet tænketanken Justitia og advokatsamfundet. De advarer om, at indgrebene kan bruges mod personer over 15 år, helt uden at de er dømt eller mistænkt i en konkret straffesag.
0: Tak, det er nede om en time igen. Vejrudsigten først en tørt og nogen sol, ellers en overgang kan vi få mere skyde lidt regnvejr også. I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol de fleste steder, temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften nogen sol, i nat byer og temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Goddag, guys. Mr. Swing King, nu still going strong på, tilbage på landevejen igen. Og de var i Tivoli, og det var koncert nummer 1000, har jeg lavet mig fortælle nu her i lørdags. For at vende tilbage til den der med de der store høstmaskiner, så var det tilbage i 50'erne. Jeg var en meget, meget lille dreng, og min onkel Charles, han var sømand, og han havde været i USA, og der han set noget fantastisk. Han kom hjem til lille Rejer og sagde, ved I hvad? De har en anden måde at høste på i USA. De har sådan en, der kan hedde sig en selvbinder, og det vil sige, den høster, og så kommer det ud i siden af den, bundet op. Og det fik nogen til at sige, nu er ham Charles, nu er han der godt nok blevet en tåble. Jeg kan huske at tydeligt udtrykke det, og blev en tåble, Charles, fordi man havde en selvbinder, en der kunne høste og så binde op. Ja, han kom så til Danmark nogle få år senere. Han var blevet en tåble. Her er Michael Jackson og Rock With You, efterfulgt af Madonna her på Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Pavillon i Grenaa præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko.

Madonna og hendes Open Your Heart. Så er der også Ramazzotti fra det italienske og hans kose Della Vita. Det her er Radio Alfa på en tirsdag.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hey, du der i Citroën. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask, helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hadsten.
4: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
5: Til Randers festuge, selvfølgelig.
6: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
7: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
6: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
8: Spring ud i det aktive liv hos RGF. Vi har noget til dig, uanset alder, niveau og interesse. Lige fra svømning, dans, spring, fitness, gymnastik og parkour. Der er aktivitet over hele byen, så kom og vær med. Se mere på rgf.dk.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
10: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
11: Alle tider

Det var Roachford, og det var den her sjove single, der hed Cuddly Toy. De optræder ikke længere, eller giver i hvert fald de sidste koncerter. De har givet den sidste koncert i Aarhus, har de. Her er de på Slaget 12. Niels Kirkegaard og Anne Mette Elten. Jeg tror, Anne Mette Elten fortsætter med nogle kirkekoncerter. Men her er deres

0: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: og mit.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Har du gaftet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
13: Yes!
10: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
14: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Black Box og Everybody. Everybody bragte klokken frem til 12. Det er nyhedstid.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En cyklist og en lastbil har i dag været involveret i en trafikulykke ved Randers. Ulykken er sket på Hadsundvej, nærmere betegnet ved Nordre Fælledvej. Østjyllands politi betegner ulykken som alvorlig. Trafikken kan passere med forsigtighed, men reguleres af politiet, som opfordrer bilister til at følge anvisningerne og gerne vælge alternative ruter. En bilinspektør skal nu undersøge ulykkestedet, og der forventes forlænget rejsetid på Hadsundvej til minimum kl. 13.30, lyder det. Badegæster på de danske strande har været ekstra opmærksomme denne sommer, og det kan have reddet liv. Det konstaterer Trygfondens kystlivredning. Flere gæster har nemlig hjulpet livredderne med at opdage badene, der er kommet i nød uden for de overvågede badezoner.
3: I den seneste uge har vi oplevet, at flere har været henne ved os og fortæller om hændelser, der sker lidt længere ned ad stranden, altså uden for vores badeområder. Og det er en rigtig vigtig hjælp for vores livredder, sådan, så de kan agere hurtigt og komme den eller dem til undsætning, der måtte have brug for hjælp.
2: Sagde uddannelsesleder i Trygfondens kystlivredning, Anders Hammer. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark.
0: Tak til Radio Alfa. Nu er der vejrudsigten. Vi får en årgang noget skyde med lidt regn her. I løbet af eftermiddagen klarer det dog op med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften nogen sol i nat, byer og temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Electric Light Orchestra, Jeff Lynne og Hold On Tight. Vi har taget hul på timen mellem 12 og 13. Jeg ved ikke, om det er sådan en slags radiosprog, det der med, vi har taget hul på. Vi er i hvert fald kommet ind i timen mellem 12 og 13, nu med Phil Collins, Another Day in Paradise.

sender for i Rock Casino. Elsk bare hende af det, og sådan produceret af desværre afdøde nu Jesper Vingelejsen, der har skrevet tekst og musik på den her. Elsker mig i nat. 20-75-11-11. Jeg skal lige have tjekket her, og her står: Hej Alfa, vil du ikke spille Det er vores bryllupsdag, da min mand og jeg har 40 års bryllupsdag. Jeg synes, det er flot 40 år. Ved du hvad, vi har bare det problem, den findes ikke her i vores arkiv, men jeg kender den godt. Det er vores bryllupsdag med Bo Bendiksen. Kan, undskyld, jeg siger nøjes, for det synes jeg ikke, for jeg synes, det er en fantastisk sang. Men tillykke med 40 års bryllupsdagen, og her får I så Savage Rose. Og den, der hedder Bryllup.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Aaron Carra og Fame, som dels blev til en film, men så sandelig også startede som en serie på TV. TV-serie. Ja, en serie på TV. Det var en TV-serie, du har ret på. Rod Stewart sammen med Tina Turner, og det her gamle nummer, It Takes Two.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæksema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Kammenkoppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
5: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
9: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
10: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.

Hoe heet die 80'er muziek der? Fra Soft Cell og Tainted Love. Apropos 80'erne, det bliver vi i nu og her. Det gør vi med danske Laban, som var meget succesrig, indtil det stoppede med, at de blev lidt uvenner. Ville ikke i det amerikanske marked. Det var Lecia, hun ville ikke til USA, nej, dengang de havde debuteret på det amerikanske hitliste.

0: David Bowie og Ashes to Ashes.
1: Meget af den nye musik, den er inspireret af gruppen her fra 81, nemlig Cliché. Meget, meget specielle var de, er de med deres genbrud Bravo Charlie. Steffen Brandt var også med en årgang, og det inspirerede ham sikkert også til meget af TV2's lyd. I starten var sådan meget, hvad hedder det, Cliché-inspireret.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: Das Ray og live afsluttet time mellem 12 og 13. Klokken er 13, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En cyklist og en lastbil har i dag været involveret i en trafikulykke ved Randers. Ulykken er sket på Hadsundvej, nærmere betegnet ved Nordre Fælledvej. Østjyllands politi betegner ulykken som alvorlig. Trafikken kan passere med forsigtighed, men reguleres af politiet, som opfordrer bilister til at følge anvisningerne og gerne vælge alternative ruter. En bilinspektør skal nu undersøge ulykkestedet, og der forventes forlænget rejsetid på Hadsundvej til minimum kl. 13.30, lyder det. Når eleverne på Hadsten skole møder ind på mandag, vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte. Her var stemningen trykket, men ifølge politiet er truslen mod skolen væk efter fængslingen af de tre drenge. Skuespiller Nikolaj Lie Kaas modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker torsdag den 27. august på Svendborg Torv. Det oplyser arrangørerne bag Svend Filmdage i en pressemeddelelse. Lie Kaas modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end tre årtier, lyder det i begrundelsen.
0: Tak til Alvanøderne. En aktuelle vejrudsigt her kl. 13. Skyde og lidt regn i løbet af eftermiddagen. Skulle det klare op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader. I aften er nat sol. I aften sol i nat byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

The goings get tough, the tough gets going fra Billy Ocean. Og så er det Bono, The U2 og storhittet One, efterfulgt af Johnny Deluxe, Anna Nordella, Drømmer jeg.

Den her speciel med sydsvenske Anna Nordell med Drømme Jeg. Det var Johnny Deluxe, der havde fundet Anna Nordell i Skåne. Her er Anita Ward på Radio Alfa og Ring My Bell.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
2: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
3: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
4: Til Randers festuge, selvfølgelig.
5: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
6: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
5: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Giv baby en god start på livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
9: Se mere på rgf.dk.
10: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
11: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
10: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, persienner, foldegardiner og solafskærmning.
9: Se mere på rygardiner.dk.

I Want It That Way fra Backstreet Boys. Lad være med at ødelægge starten på den her. Det skal jeg prøve at se, om jeg kan lade være med. Her er Albert Larsen. Og magi i luften på Alfa.

Det er Windward og Roll With It. Det var formanden med foden tilbage igen i morgen onsdag den 5. august. Her lige om et øjeblik efter nyhederne, så er det Jan Bjergum, indtil klokken bliver 18 i alle tiders eftermiddag med Jan Bjergum. Her Laban, koldt som is. Kan det fuldstændig magisk og fantastisk. Og så på genhør i morgen klokken 10. Hej.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du lytter

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Når eleverne på Hadsten Skole møder ind på mandag, så vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter, at tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte, her var stemningen trykket, men ifølge politiet så er truslen mod skolen helt væk. De tre drenge er nemlig blevet varetægtsfængslet på en lukket institution frem til den 31. august. En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet for et dobbelt trafikdrab i Holstebro. Det har en dommer i retten i Roskilde besluttet. Ulykken fandt sted den 26. juli i et lyskryds i Holstebro og kostede et ægtepar fra Vildbjerg livet. Ifølge dommeren så er der særligt bestyrket mistanke om, at den unge mand kørte særligt hensynsløst og alkoholpåvirket. En blodprøve udtaget efter ulykken viste en promille på 1,2. Samtidig har vidner forklaret, at den 19-årige kørte op mod 200 km i timen. Den unge mand nægter sig skyldig. Hans forsvarer peger på, at insulinschok kan være årsag til ulykken. Katar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Katar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger. Vi får lidt sol her i eftermiddag, der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. I nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Det er en cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Pavillonen i Grenaa præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Mizz Lizzy og et gendannet sort sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillonen.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Alle tiders bedste.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 1495 per meter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
8: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

svirrer rundt i byen så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nære her, nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus

charme er der i de lave rum. Vist kan et højhus knejse stolt, men det virker stift og koldt, og højhus er morgendagens lung. Den gamle lune bæverding, hvor der sker så glade

lille købmand, han må lukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil, men hvad med plads til børn og til smil? Skal man leve som et menneske, må man have et

0: Kan vi ikke lige give ham lidt bifald? Det lyder pænere, når han i sin gamle dag. Dem og herrer, Sylvie Future Jarl Friis Mikkelsen i Den Røde Grød. Dan!
1: Er det den, så?

0: Det var smadret sjovt.
1: Ja, ja. Det sagde, det synes, det var godt.
0: Det lød godt, det synes jeg. Ja.

Yeah. Hello.

har tænkt, at sgu nok på. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefonlir. Men der er blå fandme, så du trækker dig i ringerier. Der er tag både pand og pander. Ja, så er mit nøsvål, som er lige så omstændig og sådan noget. Så nu ligner min køkken fandme mest af alt en hård kasse.

Du skulle salt sus med skamle. Og så oven købet ringer du med i min meltdown. Det er stor i slag, er du. Men du skal fandme tro, du kan trække min permission.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Radio Favrskov afholder grilldag den 14.6. kl. 11 til 15. Radioen giver, alle er velkomne. God sommer. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

når mørket så har lagt sig, og stjernen vinker klart. Så kommer min kone med manden. Det er Werner, han tror han er smart. De fjander, og de griner, og de går hånd i hånd.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favrskov. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé? Så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
1: Din studievært er Marian Søstedt.
0: Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

siste natt, klokken fem, banket det på døren til mit lille hjem. Jeg stod og lukkede ind, 24 røvere med 10 flasker tin. De sagde, gamle drenge, sag det nu her, der Oscar vælger din seng, for ellers bliver du skudt. Vi skal nemlig have en lille hund.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Så går vi til sag 177. Principper for udarbejdelse af lokalplansforslag for udvidelsen af Randers Regnskov. Udvalgsformand Henrik Hove trykker sig ind igen, når vi i denne sag skal drøfte planlægningen af en udvidelse af Randers Regnskov. Planlægningen skal ses i sammenhæng med sagen, som vi netop har behandlet omkring forundersøgelsen for Hvidemølle. Området Henrik Hove, værsgod.
3: Mange tak for det. EPU Erhverv og Planudvalg i gang satte den 27. november 2025 planlægning og af udvidelse af Randers Regnskov. Her blev det besluttet, at Randers Regnskov skulle lave et skitseprojekt for området som helhed med løsninger for bebyggelse, trafik, vandhåndtering, begrønning osv. Skitseforslaget fremlægger idéforslag til opførelsen af tre nye kupler. To nye kupler til udstilling vest for den eksisterende bebyggelse og en ny kuppel til caféområdet ud mod Tørvebryggen. Herudover foreslås en ny hovedindgang og indre torv med videre. Udvidelsen består af ny bebyggelse svarende til 4.900 kvadratmeter, hvor den eksisterende bebyggelse udgør ca. de 6.500 kvadratmeter. Arealerne er i dag ejet af Randers Kommune og udlagt til offentlige parkeringspladser. En væsentlig forudsætning for, at Randers Regnskov kan udvide på parkeringsarealet vest for de eksisterende domer, er, at der kan etableres en erstatningsparkeringsplads i nærområdet og parkering til dette, der passer til det fremtidige behov. Vi skal tage i dag stilling til, om Regnskovens skitseprojekt skal danne afsæt for områdets videre planlægning.
2: Tak for det. Det ser spændende ud. Og løsninger til vandhåndtering og begrønning og facadeudformning og bygningshøjde og disponering af stier og trafikafvikling og ikke mindst parkering skal selvfølgelig konkretiseres nærmere i en videre dialog og planlægning. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 178, som er godkendelse af renovering og finansiering heraf i almen boligorganisation. Og jeg vil gerne bede Henrik Hove om igen at trykke sig ind. Værsgo, Henrik Hove.
3: Ja, tak. Randers Boligforening er 1940 afdeling 56. De har ansøgt om godkendelse og optagelse af ekstern lånefinansiering, og deraf følgende huslejestigning, som følger af kloakseparering. Lånehjemtagelsen medfører dermed en huslejestigning på 16,49%.
2: Henning Munkholm Eriksen, værsgo.
4: Tak. Jeg stemmer for sagen, for selvfølgelig skal de her boliger kunne renoveres og kloakseparereres. Kloakseparering er ikke noget, man bare kan vælge fra. Men jeg mener også, at vi som byråd skal være ærlige om de økonomiske konsekvenser, også de indirekte. I sagen står der, at beslutningen ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Det synes jeg er for en for snæver betragtning. Når huslejen stiger med over 16%, vil det være naturligt, føre til øgede udgifter til boligsikring for nogle beboere. Og den her regning kommer kommunen til at betale. Jeg synes også, der er et principielt spørgsmål i forhold til boligforeningens opsparing. Når et relativt begrænset projekt næsten fuldt ud skal finansieres via lån og støtteordninger, så synes jeg, at det er relevant at spørge, om der over tid er blevet hensat nok til vedligeholdelse og renovering. Og så sidder jeg tilbage med et sidste spørgsmål. Hvad betyder den her huslejestigning for de beboere, der ikke stemte for projektet? Vi ved, at to boliger ikke stemte for huslejestigningen. Risikoen er jo, at nogle beboere ganske simpelthen ikke har råd til at blive boende efter en huslejestigning på over 16%. Det synes jeg er værd at have med i overvejelserne. Særligt i almene boliger, som netop skal sikre almindelige og økonomisk pressede borgere et sted at bo. Når vi så samtidig ender med et huslejeniveau, der overstiger niveauet for boliger i midtbyen, så er det fair at spørge, om vi er på vej væk fra det oprindelige formål med de almene boliger. Jeg stemmer som sagt for sagen, i dag, men fremover ønsker jeg mere gennemsigtighed omkring de afledte kommunale udgifter og boligafdelingens økonomiske robusthed. Tak for ordet.
2: Tak for det. Mogens Nyholm, værsgo.
5: Jeg synes egentlig, at det er nogle velovervejede tanker. Altså, det er der ingen tvivl om, at det her betyder jo noget. Med den måde, lovgivningen er i Danmark, jamen, så betyder det noget for kommunen, at vi kan komme til at få nogle følgeudgifter. Så på den måde, fint at tænke i de baner der. Og med en omvendt, så skal man jo også have vedligeholdt tingene, og det siger du jo også mellem linjerne, det du siger. Det jeg vil sige, sådan en grund til at rejse mig op, det er mere for at komme ind på en forhistorie meget kort. Og det er den forhistorie, at når vi snakker om det her, for der er jo økonomi i det, også kommunerisiko, så at sige, at det er vigtigt, at tilsynet holder øje med det, der sker derude, så vi ikke får nye skandaler i hvert fald. Det synes jeg, det er jo lang tid siden, jeg har sagt det i byrådssalen, men det er jo meget, meget vigtigt, at de tager det alvorligt. Og nu sagde jeg jo hver plan sidste periode. Jeg tror aldrig, jeg har stillet spørgsmålet her i byrådssalen. Det ved formanden fra forrige periode, at jeg har stillet det nogle gange, så siger jeg, hvad med, har I kigget ordentligt efter i kortene? Det synes jeg er vigtigt, at de gør det. Så vi ikke lige pludselig risikerer, at man har lukket øjnene og får en sag, som vi fik med Randers Bolig og hvad boligforening, hvad det hed dengang. Så det er i hvert fald også nogle ting, jeg synes godt, man kan sige en gang imellem, for at minde om, at man faktisk skal tage det alvorligt. For det er alvorligt, og det skal ses godt efter. Tak for ordet.
2: Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
6: Ja, jamen, jeg vil egentlig tilslutte mig de fornuftige tanker, der kommer fra Liberal Alliance i forhold til de afledte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det bør belyses. Nu kan man sige, at den her sag er det så dog 6 rækkehuse, så den er nok til at overse. Men der kan være andre sager, hvor det er store afdelinger, hvor det har væsentligt større betydning.
2: Tak for det. Mogens Nyholm, værsgo.
5: Der er også en anden ting, jeg synes godt lige, man kan sige lidt i forlængelse af det, der bliver sagt. Fordi ja, det er faktisk en stor sag, den her, hvis man ser på den fra borgers synsvinkel. Og det er egentlig også, at nogle gange, når man ser på de her ting, det er jo en form for udvikling, og vi skal vedligeholde, og det skal være tidsvarende. Men det er også vigtigt, at jeg har nogle gange stillet spørgsmål, når jeg har gået rundt med de mennesker, der er mere godt i hverdagen, rent administrativt og organisatorisk, netop også at sikre, at der faktisk er boliger til alle. Også de lavere prisklasser, dem der ikke har så mange penge, det synes jeg også er vigtigt at holde styr på, ikke? Så vi faktisk har, så alle borgere har et sted at sove og bo hver dag. Den synes jeg også lige skal nævnes her, at man også husker det i arbejdet her. Så er den også lige nævnt. Men derfor det, der blev sagt, er jo helt rigtigt. Tak for ordet.
2: Tak for det, og tak for gode inputs. Louise Høgh, værsgo.
7: Tak. Jamen, det var lige den sidste kommentar fra den tidligere tale, der lige fik mig op af stolen. Altså, en af de helt store udfordringer i det, vi har med fremtidens Randers, er jo, at vi har for dårlige boliger og for billige boliger, for gamle boliger. Og vi i så sandhed har boliger nok til dem, der har brug for nogle billige boliger. Så det synes jeg, jeg vil tage afstand for, det han sagde. Tak.
2: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 179. Principper for nødforsyning mellem vandværker. Og udvalgsformand Frank Nørgaard vil gerne trykke sig ind og fortælle os om principperne for nødforsyning mellem vandværkerne. Frank Nørgaard, værsgo.
8: Tak for det. Miljøteknikudvalget de godkendte på et møde den 4. marts 2025 en definition på bæredygtig vandforsyning som del af grundlaget for at arbejde med en ny vandforsyningsplan og den fremtidige vandforsyningsstruktur i Randers Kommune. Nu er der behov for så at få defineret nogle principper for den bæredygtige nødforsyning. I sagen er der opstillet 7 forslag til generelle principper for, hvornår en nødforsyning mellem vandværker er en bæredygtig løsning og understøtter den bæredygtige udvikling. Og der var ingen, det var et enstemmigt miljøteknikudvalg, som vedtog det, men jeg ved, der er i hvert fald en enkelt, tror jeg, som godt kunne tænke sig at komme med en kommentar til sagen. Tak.
2: Det er muligt. Det er Anker Bøje, som nu har trykket sig ind. Lad os høre. Værsgo.
9: Jamen, jeg synes lige, det er jo faktisk lidt en vigtig sag, den her. Når man kigger rundt og ud i verden i dag, ser vi dagligt i virkeligheden, at det er præget af stigende uforudsigeligheder, cybertrusler, sabotage mod infrastruktur og eksterne vejrhændelser, er ikke længere fjerne scenarier. Det er en del af det trusselsbillede, vi som kommunen skal forholde os til. Derfor er det altafgørende, at vi sikrer vores kritiske infrastruktur, og hvad mere? Og hvad er mere kritisk end rent drikkevand i vores vandhaner? Høj forsyningssikkerhed er fundamentet under et trygt samfund, men som regel lige nu og her låses fast af en vandforsyningsplan helt tilbage fra 2013, spænder vi faktisk ben for os selv. Vi har vandværker, der gerne vil samarbejde, men som bremses af bureaukratiske streger på et kort. Tag nu bare et helt konkret eksempel her fra vores eget lokalområde. Kristrup og vores vandværk, de har i længere tid haft et ønske om at etablere en nødforbindelse mellem de to værker. Hvis det ene det brænder, skal det andet kunne træde til. Det er jo sund fornuft. Det handler om nabohjælp, når det er allermest nødvendigt. Men fordi de ikke deler forsyningsgrænsen, har det indtil nu været stort set umuligt at føre en ledning igennem et tredje område. Med de principper, vi behandler nu, skaber vi de juridiske rammer, der tillader forvaltningen at vurdere de her sager konkret og lave dispensation fra de gamle regler. Vi giver vandværkerne grønt lys til at indgå frivillige aftaler om nødforbindelser på tværs af området, uden at røre ved ledningsretten eller skabe nødvendig usikkerhed om forsyningsgrænserne, og det er vigtigt. De 7 principper, som forvaltningen har udarbejdet i et tæt samarbejde med vandværkerne og vandrådet, rammer fuldstændig plet. De sikrer, at vi får en langt mere robust og vandforsyning, at vandkvaliteten forbliver i top selv under en krise, og at der sker med respekt for både økonomi, natur og grundvand. Med trusler mod vores infrastruktur holder ikke pause. Vi har ikke råd til at vente længere med at fremtidssikre vores vandforsyning. Det er ren og skær sund fornuft for borgerens skyld. Lad os give vandværkerne herunder blandt andet Kristrup Vorup de værktøjer, de efterspørger, så de kan passe på vores allesammens drikkevand. I Østbroen stemmer vi for indstillingen.
2: Tak for det. Økonomiudvalget har også indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi, tak. Så går vi til sag 180, som er udsat fra sidste byrådsmøde. Det er anlægsregnskabet for anlæg afsluttet i 2025 på Miljøteknikudvalgets område, og udvalgsformanden må gerne trykke sig ind, og jeg vil gerne give ordet videre til Frank Nørgaard. Værsgo, Frank.
8: Det er som sagt aflæggelse af anlægsregnskab for Miljøteknikudvalgets område for 2025, og det opfylder kriterien for aflæggelse af særskilt anlægsregnskab til byrådet. Under udvalgets område er der ultimo 2025 afsluttet 2 anlægsprojekter, hvor der skal aflægges særskilt regnskab.
2: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak. Så har vi sag 181, som er administrationsgrundlaget for fremtidige græsningsaftaler. Og her må Frank Nørgaard også gerne trykke sig ind. I løbet af vinteren har kommunen modtaget flere henvendelser om dyrevelfærd på kommunale arealer, der afgræsses af dyr, der er ejet af eksterne dyreholdere. Frank Nørgaard, værsgo.
8: Ja, tak for det. Jamen, kommunen har som sagt ansvaret for at beskytte vores naturområder i kommunen, og et helt centralt element i beskyttelsen af naturen, det er afgræsning. Det er ofte den mest effektive, den mest billige og den mest skånsomme måde at få lysåbne naturområder på. Da Randers Kommune ikke selv råder over dyrehold, indgås der aftaler med private dyreholdere om gennemførsel af græsnings- eller afgræsningen. For at sikre en bedre dokumentation og synlighed omkring retningslinjerne for afgræsning med dyrehold, anbefaler forvaltningen, at byrådet godkender en skabelon for, hvordan kontrakten med de eksterne dyreholdere skal udformes. Herunder, hvor hyppigt dyrlægen skal indkøbes for at føre tilsyn. Udvalget har indstillet, at ud over de af forvaltningen indstillede forslag, så skal der føres daglig tilsyn med dyrene. Herudover skal det fremgå, at det er dyreholders ansvar, at dyrene er i en ernæringsmæssig forsvarlig stand. Og så er der en sætning, som bliver slettet fra det oprindelige udgangspunkt. Og det var noget omkring, at hvis græsningstrykket eller vegetationsforholdene medfører en utilstrækkelig fødevaretilgængelighed, så skal dyreholder kontakte Randers Kommune og aftale, om dyretrykket skal sænkes eller om der skal tilskudsfodres. Det er simpelthen, det mente jeg også var lidt for bøvlet at skrive det på den måde. Altså hvis dyrene de skal være i en ernæringsmæssigt forsvarlig stand, så er det dyreholders ansvar, og der må man så tilskudsfodre, hvis det er nødvendigt, eller tage dyrene hjem. Ja, det var nok for første omgang.
2: Tak for det. Og økonomiudvalget har bakket op om udvalgets indstilling, samtidig med at økonomiudvalget på baggrund af et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti har indstillet, at dyrene skal have adgang til naturligt eller etableret læ, og at arealet skal give, mulighed for tørre og drænede opholdsområder, så dyrene kan hvile på tørt underlag. I sagen er der vedlagt et notat, som beskriver reglerne om læ og tørt leje. Frank Nørgaard, værsgo.
8: Ja, tak. Ja, nu har jeg så taget kasketten på, hvor at jeg taler som Dansk Folkeparti, og det er jo fuldstændig rigtigt, at vi har haft nogle forslag til, hvordan man kunne stramme det. Noget af det var i indledningen omkring det her med daglig tilsyn og så videre. Men jeg ønsker, eller vi ønsker sådan set også, at vi får taget stilling til spørgsmålet omkring dyr, der går ude efter 1. november. At de dyr, de har mulighed for at komme ind i et tørt leje i form af enten et skur eller en hytte, som kan fås i forskellige udformninger. Der står i notatet, at det vil være kommunen, som skal stille det til rådighed, men det mener jeg ikke er den eneste sandhed. Hvis man har nogle dyreholdere, som har sat dyr ud på kommunale arealer, så kan vi sagtens stille krav til, at hvis de ønsker, de dyr, de skal gå der efter 1. november, så stiller vi krav om, at der skal være en form for en hytte eller et læskur, hvor de kan søge ly og tør leje for vinterens rasen. Det kunne vi se i økonomiudvalget, at det var der faktisk et flertal, der mente, den formulering var ok. Det var så før notatet kom, men jeg håber jo på, at man vil bakke op omkring det, så vi i Randers undgår, at der står nogen i løbet af vinteren med fotografiapparater og filmer på, at vi har nogle dyr, som ikke går under nogle optimale forhold. Det er jo ikke et sted, vi så ligesom kan sløse lidt på det, for der er rigtig mange, der interesserer sig for det her område omkring dyrevelfærd. Og derfor håber jeg selvfølgelig på, at vi kan få det her stemt igennem med de stramninger. Og jeg vil hellere have, at vi er lidt strammere, og vi sorterer nogen fra, som ikke vil overholde, at de skal have et tør leje, end at vi gør den lempelig, så vi får nogle flere ind og byder på de her græsningsaftaler. Tak for ordet.
2: Mogens Nyholm, værsgo.
5: Jamen, jeg har et spørgsmål til udvalgsformanden på miljø- og teknikområdet til det, der blev sagt. Fordi at hvis man nu forestiller sig, at vi gennemfører Dansk Folkepartis forslag, der er jo lige blevet redegjort for, hvad det består af. Hvis vi nu gennemfører det, det er os, der har kundeforhold. Det er os, der bestiller og får dyrene ud. Hvorfor bestiller vi for at få dyrene ud? Det er til naturpleje. Hvis nu forestiller sig, at kunderne så siger, jamen så går vi bare ikke, vi entrerer ikke, for det er jo faktisk det, forvaltningen skriver på deres måde. Hvis de så siger, at vi vil ikke entrere med Randers Byråd, og vi kan læse bilagen, at det er jo marginalt forskel på det, du siger som partiformand, og så det, du læser op som udvalgsformand. Det er marginalt. Men det der, vi er nødt til at forholde os til, hvis vi nu går ind for Dansk Folkepartis forslag, det er følgende, og derfor spørger jeg udvalgsformanden for det her. Hvad tænker udvalgsformanden, vi så må gøre, hvis det viser sig, at vi ikke kan få dyrene til naturpleje, og vi af den vej faktisk mister meget natur, som er enestående? For dyrene er der jo ude netop for at bevare noget natur. Det er jo derfor, det hedder naturpleje. Og så må man jo i hvert fald forestille sig, at udvalgsformanden på en eller anden måde tænker, hvad gør vi så her, hvis vi lige pludselig ikke kan få den naturpleje, vi har. Så jeg vil gerne have Frank Nørgaards kasket udvalgsformand. Hvad gør for udvalgsformanden, hvis det viser sig, at vi ikke får det strækkelige antal dyr? Hvad vil man så spille ind med fra udvalgsformanden og Miljøteknisk udvalgs side? Det vil jeg gerne høre. Tak for ordet.
2: Frank Nørgaard, værsgo.
8: Jamen, jeg skal prøve, om jeg kan nå det på et minut, men jeg kan sige til Radikale Venstre, at jeg tror ikke på, at det bliver et problem. Vi får nogle skabeloner til, hvordan de her græsningsaftaler og kontrakter, de skal indgås. Det har man ikke haft tidligere. Vi stiller nogle rigtig gode rammer til rådighed i form af nogle arealer med græs og anden vegetation. Der vil blive sat hegn op, som lever op til de krav og den lovgivning, der skal være for det. Det har der heller ikke været tidligere. Det har samtidig set lidt trist ud rundt omkring. Så jeg tror ikke på, at det bliver et problem. Jeg tror derimod, det er sådan, at de mennesker, som gerne vil være med til at være behjælpelige med at få, passet de naturarealer, Randers Kommune har og andre inden for det kommunale, de er klar på at melde deres dyr ind her. Og de ved da godt, det er sådan, at de synes, det er lige så træls, som når de står med fotografiapparater og deres telefoner i marts måned, hvor der er snedække og frostvejr både dag og nat, og få deres dyr og deres navn hængt ud på Facebook og andre steder. Så helt sikker på, at det er sådan, det nok skal lykkes at få de her græsningsaftaler i hus. Tak.
2: Tak, jeg skal lige gøre opmærksom på, Frank, at du har også, du havde 3 minutter, men du talte flot og hurtigt, fordi de første 5 minutter var sådan set min taletid. Ja. Mogens Nyholm, værsgo.
5: Så er jeg nødt til igen at stille et spørgsmål. Til udvalgsformanden. Hvis ikke vi får de der, for jeg hører jo, at Dansk Folkeparti, de siger jo, at vi får de der, de skal nok komme, og så videre, og de skal jo med til at betale for de læskure. Det er det, der bliver sagt fra Dansk Folkeparti. Og de vil hellere engang komme. De skal altså betale noget for det lige pludselig. Og derfor er jeg nødt til at få et svar, hvis jeg kan stemme ja i dag. Hvordan har man tænkt sig fra udvalget at sidde og håndtere det her, hvis det viser sig rent faktisk, at der er naturpleje, der kommer til at forsvinde på grund af det? Det nytter ikke at sige, hvad man tror, det kan man ikke i politik. Man kan jo ikke sige politik, jeg tror ikke, det bliver forurenet, fordi hvis vi ikke gør det, så bliver det ikke forurenet alligevel. Jeg er nødt til at få at vide, hvad vil udvalgsformanden gøre, hvis ikke vi får kunderne i butikken, så at sige, hvis man begynder at sige, at de skal betale for det. Er udvalgsformanden så indstillet på, at kommunen må betale for det? Jeg er nødt til at vide det. Fordi jeg vil have naturpleje. Det er radikalt. Vi er et grønt parti. Der adskiller vi markant fra Dansk Folkeparti. Og det kan jeg sige meget mere. Men jeg har kun 3 minutter. Så jeg må hellere fatte mig i korthed. Skal vi så betale regningen, og hvor vil I finde dem i udvalget? Det vil jeg godt lige høre. Tak for ordet.
2: Frank Nørgaard, hvis du ønsker at få ordet, kan du få det?
10: Ja, det kan
2: jeg. Ja, vi finder lige en teknisk løsning. Du har...
8: Jamen, jeg kan høre, at Radikale Venstre er meget, meget opsat på, at den her sag her, den helst skal løbe ud i sandet. Jeg har jo selvfølgelig også en vis tiltro til, at det er sådan en radikal, ligesom på landsplan med naturnationalparkeren og den triste tilgang til dyrehold derude. Den vil man måske have videre til Randers Kommune, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg kan i hvert fald sige så meget som, at der er ikke nogen dyreholder, der vil sætte spørgsmålstegn ved, de få steder, der nu måske skulle gå nogle dyr ude i vinterhalvåret, de fleste de tager jo dyren med hjem i stald, når græsningssæsonen den er overstået. Så er der nogen, der sætter nogen rigtig tidligt ud om foråret, og der kan man jo lave en aftale med dem om, hvordan det skal foregå. Det, der er vigtigt for mig, det er, at dyren de bliver passet ordentligt, når de er på Randers Kommunes arealer, og at dyreholder ved, det er sådan, at vi og andre holder øje med, om de har rindende vand, om de har et tør leje osv. osv. Og hvis hr. Mogens Nyholm, han tror, det er sådan, at der er nogen, der holder sig væk, og naturen får lov til at sejle sin egen sø, så kan Mogens Nyholm tro om igen, fordi det er ikke det, der kommer til at ske. Tak for ordet.
2: Mogens Nyholm, værsgo.
5: Jeg har 1 minut. Derfor går det hurtigt. Jeg gentager. Radikale Venstre går også ind for dyrevelfærd. Ingen tvivl om det. Både på landsplan og her i Randers. Men jeg er bare nødt til at sige, at vi kan ikke lave politik på tro her. Og derfor forventer jeg, hvis jeg stemmer ja i dag, så forventer Radikale, at udvalgsformanden tager fat, hvis lige pludselig vi ser nogen, der ikke dukker op, og vi mister noget natur. Jeg ved godt, at natur ikke er så vigtigt for DF, men det er det for Radikale. Så vi stemmer ja i dag, sammen med de andre, men vi forventer, at det bliver meldt ind, hvis der rent faktisk bliver nogle problemer med naturplejen. Det må være et must, at man gør det fra udvalgets side, og især ud af formanden sørger for det. Tak for ordet.
2: Anker Bøje, værsgo.
9: Ja, jeg ved næsten ikke, hvad man skal sige til den her sag. Fordi jeg tror egentlig, alle gerne vil passe på vores dyr, og alle vil også gerne have natur. Og det er jo heller ikke det, jeg egentlig ser, at der er dilemmaet. Jeg cykler hver eneste dag fra Ugelhus til Assens ofte hjem igen, hvor jeg faktisk kører igennem store naturområder. Der er flere naturplejere. Og dem, der egentlig gerne vil passe på sine dyr, de har allerede sat nogle container ud i dag, bruger man til at sætte ud med hø og have en hybrid. Så det der med, at vi egentlig bare får skrevet ind, at vi jo sikrer, at dyren også skal have det ordentligt ud over naturpleje, det ser jeg altså ikke som et problem. Det er, så vi kan sagtens støtte DF's forslag herfra.
2: Tak for det. Et flertal i økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt, og der er en del partier, som har taget forbehold. Men nu er der notat på omkring læg og tørt leje, og derfor skal jeg bede om en tilkendegivelse på, om vi kan bakke op om sagen, som den ligger her. Det kunne vi sørge med.

0: gennemføre og betale for. Vi skal med sagen beslutte, om forslaget til rammeindsatsplanen skal sendes i 12 ugers offentlig høring, og om den tilhørende miljørapport skal sendes 8 ugers offentlig høring. Herudover skal vi se, om vi ønsker at tilkendegive, at vi er indstillet på at ekspropriere dyrkningsretten, hvis det ikke bliver muligt at indgå frivillige aftaler. Yes.
1: Tak for det. Siden økonomiudvalget har behandlet sagen, er der blevet udarbejdet et notat, der nærmere beskriver, hvad sagens tredje at og indstillingspunkt betyder. Det notat er vedlagt sagen. For mig er det vigtigt at understrege, at hvis det skulle ende med ekspropriation, så vil byrådet naturligvis få forelagt sager herom til godkendelse i den konkrete situation. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Frank Nørgaard, værsgo.
0: Ja, tak. Jamen, nu har jeg jo så taget kasketten på igen og er Dansk Folkeparti. Og jeg synes jo selvfølgelig altid, når vi sender noget ud i høring, så synes jeg, det er en god idé. Vi skal sende i høring, og her er det endda i 12 uger for en del af det, og 8 uger for den resterende del. Og jeg håber selvfølgelig altid på, at der kommer nogle gode og kvalificerede høringssvar tilbage. Og hvis man går ind og nærlæser lidt på sagen, så vil man kunne se, at Dansk Folkeparti har ændret i sin afstemning fra Miljø- og Teknikudvalgsmødet og frem mod Økonomiudvalgsmødet. Og hvad er der så sket i mellemtiden? Jo, der er jo blandt andet sket det i mellemtiden, at Venstre på Christiansborg i forbindelse med regeringsforhandlinger har tilkendegivet, at de nu støtter et nationalt sprøjteforbud. Og det bekymrer mig en lille smule, især når man kigger på det tredje og det fjerde at. Og jeg er jo godt klar over, at alt det her omkring ekspropriation, at det er den sidste forsøg, man gør for at få erhvervet noget jord, hvis ikke de frivillige aftaler de kan nå ind. Og jeg er også klar over, at når man eksproprierer eller laver aftaler på ekspropriationslignende vilkår, så har det en skattemæssig fordel for lodsejeren. Men det betyder også, at når man læser teksten, hvor der står, at man vil ekspropriere dyrkningsretten, hvis frivillige aftaler ikke kan nås. Jeg synes simpelthen, den formulering, den bryder jeg mig ikke om. Vi skal huske på, at det er sådan, det er nogle lodsejere, der har købt og betalt noget jord i dyredommen, som vi nu med den her beslutning her vil kunne skalte og valte igennem og så tilbyde et eller andet, som selvfølgelig bliver efterprøvet i forskellige instanser, men alligevel. Og den anden del, altså, eller hvad hedder det, nummer fjerde, at arbejde for gennemførsel af nabokommuners indsatsplaner, inden vi kender dem. At det synes jeg også er lidt for tidligt at tage en tilkendegivelse på det for Dansk Folkeparti. Det jeg håber på, det er jo, at høringssvar og den efterfølgende dialog, og måske også den diskussion, vi kan få her i byrådssalen, den vil klarlægge, hvor er det, vores snitflader de vil være henne i forhold til punkt 3 og punkt 4. Fordi jeg synes godt nok, der er rigtig mange, der hamrer efter lodsejernes jord ude på landet til alle mulige forskellige forhold og formål. Og de skal da trods alt alligevel have en eller anden form for medbestemmelse på, hvordan tingene de skal forløbe fremadrettet. Og ikke bare fordi vi sidder og beslutter noget her, eller en nabokommune beslutter noget, der rager ind i Randers Kommune. Det er meget vigtigt for mig og for Dansk Folkeparti, at vi har styr på det. Og jeg glæder mig til at høre nogle argumenter for, at man skal stemme for 3. og 4. at. Men som udgangspunkt, så stemmer vi mod 3. og 4. at. Tak for ordet.

0: ikke er dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
2: Lær at svømme i RGF. Vi tilbyder hold til alle, lige fra babyer til børn, unge, voksne og seniorer. Se meget mere på rgf.dk eller kig ind til os på Udby Højvej.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
5: Til Randers festuge, selvfølgelig.
6: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
7: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
6: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Djurslands hyggelige hjørne.

Det var ikke Twist and Shout. Nej, det var her Bruce Springsteen og Eddie Stuhlbarg og hans Hungry Hearts efter Take That Gator Back for Good. Der er 90'er toner på vej til om lidt. Det er fra Big Mountain, Baby I Love Your Way. Allerførst, her er dansk fra Michael Falk.

tirsdag aften, som er fyldt med alle tiders bedste sange. Baby, I Love Your Way, sang Big Mountain. Der er nyheder her, når klokken den er 19. Vi skal have en frisk afsigt for aften, natten og måske også i morgen. Og så skal vi selvfølgelig også opdatere os på, hvordan ser det ud omkring os, og også hvordan situationen den udspiller sig. Det gør vi efter, vi får noget Rod Stewart. Der er også dansorkester lige rundt om

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: nået slutningen af timen med Rod Stewart, som Guys Have All The Luck. Du er også heldig, fordi der er mange flere altiders bedste sang på vej til dig lige om et øjeblik på den anden side af din 19, nemlig blandt andet Dolly Parton og et godt genhør med 9 to 5. Men lige nu, der er der nyheder. Klokken er 19.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Men Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde blev set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Slukningsarbejdet forventes at stå på 0 timer endnu. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag, det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der i Grønland fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. De kan nu søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Patienterstatningen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Ansøgningerne behandles dog først, når et nyt lovforslag træder i kraft i september. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

46 år gammel klassiker her, leveret af Dolly Parton fra filmen 9 to 5. Der fik vi titelsangen, som hun lavede, og hun fik også sin debut som skuespiller i den film faktisk 46 år siden i dag. Og ja, tiden går altså hurtigt. Og med den så tog vi hul på anden time af Alletiders Aften inden 4. august. Det er tirsdag aften. Jeg hedder Lars Lunov, og frem mod 22, der er jeg her bag mikrofonen og sørger for masser af god musik.

lidt musikalsk i stedet fra 90'erne af The Verve og Bittersweet Symphony. Resten af denne her time, inden klokken bliver 20, der kommer vi i selskab med blandt andet Thomas Helmi, der er noget Brunske Beat, Boyzone, Oasis og Yasuo, ikke at forglemme. Allerførst, Anna Boney M. og Sunny.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Selvom at rocklegenderne Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood har en gennemsnitsalder på omkring 81 år, jamen så fortsætter de det alfa-ufortrødens med at levere ny musik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva?
2: Den franske autospecialist.
1: Voilà!
3: Den franske, det er Jesper.
4: Salut, je voudrais commander une révision de service.
3: Alors,
5: bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Den rigtige slagter. På Besprovej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
9: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Kammenkoppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
10: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikke.

Jeg har ikke tvivl om, at det er Jimmy Somerville her, der synger for Brunske Beats og Small Town Boy. Og der var vi tilbage i 90'erne, det var vi sammen med Boyzone og Love Me For A Reason. Oasis er også klar til om lidt Wonderwall. Der er også noget Yasuo på vej i din retning. Men allerførst danske toner. Thomas Helmig her, hvor han forsøger sig på engelsk med...

Alle tiders bedste sang, Oasis og Wonderwall. Der er nyheder næste gang, når klokken er 20, inden da Chris Isaac er på vej til dig. Wicked Game, der er noget Paul Krabs, så er der nogen som os. Og så er nogen som dem, der skal synge for dig nu. Det er Alissa Marie og Vince Clark, navnene bag Yasu. Og her med deres helt store hits, Don't Go.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Dette

0: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Alle tiders bedste sange.

0: Med Chris Isaac og Wicked Game, så runder vi endnu et timeskifte. Klokken er 20, vi skal nyheder, og efter nyhederne, der kan du glæde dig til toner fra Lionel Richie.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde er i Spanien blevet set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Den tidligere wrestler og skuespiller Asbjørn Riis er død, det oplyser hans familie. Gennem sit liv har han sat sit helt personlige aftryk på verden, blandt andet som wrestler, stærkmand, skuespiller og tv-kommentator, lyder det. Han blev særlig kendt i Danmark, da han i starten af 1990'erne kommenterede wrestling på TV3. Asbjørn Riis døde efter et kræftforløb. Han blev 69 år. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

du ved at falde lidt i søvn, jamen, så gælder der bare mig at sætte en lille sang på, som kan friste dig lidt op. Det kunne den her måske, for eksempel, forhåbentligt. Det var Lionel Richie's Dancing on the Ceiling, der bragte os ind i tredje time af en tirsdag aften her på Radio Alfa. Alle tiders aften med Lars Lunov her bag mikrofonen, der sørger for, at der lige nu er Lis Sørensen til dig her med Uerstattelig.

man, I feel like a woman. Det kan godt være, hun gør det. Country-pop-dronningen over Malle, Shania Twain. Det var tirsdag aften her på Radio Alpha med en rigtig god country-pop-klassiker. Nu skal vi tilbage i tiden sammen med Susie Quattro og Chris Norman.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

John Legend's All of Me. Om lidt skal vi over til et australsk rockband, der for alvor slog globalt igennem tilbage i 1987, og det gjorde de med det ikoniske album, der hedder Diesel and Dust. Hvad det er for et band, det kan du høre, efter vi lige har været tilbage i 90'erne, her sammen med Snap og

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore på Jungård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Toslev og Hersten.
4: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
5: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
6: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
7: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
6: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
8: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
9: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbor Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
10: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
11: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
12: Djurslands hyggelige hjørne.

Beds Are Burning er at finde på det ikoniske album Diesel and Dust, som Midnight Oil altså udgav tilbage i 1987. Det er tirsdag aften, hvor vi om lidt har noget R.E.M. Shiny Happy People her. Dansk musik allerførst, Dodo and the Dodos. Og det kan godt være lidt krævende en gang imellem. I hvert fald her opfordrer de dig til at give mig alt, hvad du har.

I september 2011 udsendte R.E.M. en fælles pressemeddelelse, hvor de fortalte, at de stoppede, mens lejen var god. De har siden holdt ord og har afvist alle former for tilbud om en genforeningsturné. Du kan dog stadigvæk nyde alle deres gode sange. En af dem her en tirsdag aften på Radio Alpha, det var Shiny Happy People. Vi runder snart 21, så skal vi nyde igen, og inden da, så skal vi forbi Sanne Salomonsen. Vi skal også lige have noget Innocent Blood. Og her skal vi tilbage til 80'erne sammen med Dave Stewart og Annie Lennox, navnene bag Eurythmics. Dermed god hjælp fra Stevie Wonder på mundharmonika, og der må spille

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yes!
3: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
20: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Made to play.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: til Nem & Nare, Sanne Selvundsen, der kommer solskin efter regn. Og med den, så skal vi nyde. Klokken er 21.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DMI risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybruddet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk, skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Easy Lover, Phil Collins og Philip Bailey. Og med den så ruller sidste time af alle tiders aften lige så stille og roligt ind igennem dine højtalere den her 4. august. Jeg er Lars Luner og har æren og fornøjelsen af at spille lidt god aftenmusik for dig her. Uanset hvad du har gang i, jamen så er der i hvert fald en sang, du kender og kan nynne lidt med på. Timen her byder blandt andet på noget Seal, der er Kim Wilde på vej i din retning. Bonnie Tyler skal vi da også have, og noget Depeche Mode er ikke at foragte heller. Om lidt så får vi Bon Jovi, Always, og her allerførst, der skal vi have fat i Danske Radio, som jo bestod blandt andet af Caroline Henderson og Maria Bramsen, som starter. Her får du dem, altså tirsdag aften på Radio Alfa, elskes af dig.

Bowie og Always, rigtig smuk rocksang her, det været af ham. Nu har det været en helt fantastisk sommerdag, tirsdag, med temperatur op mod 30 grader visse steder, og også en hel del solskin. Så kan det godt lige forlede til, at man godt kunne spille en lille sommersang. Og hvem kan levere sommersangen, der virkelig kan noget? Det kan The Beach Boys. Jeg får dem på Surfing USA.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

The Queen of Pop, Madonna, som jo tilbage i 2009 udgav sit opsamlingsalbum Celebration, og det markerede altså hendes afslutning på det historiske 25 år lange samarbejde med pladeselskabet Warner Bros. Records. Det var altså afslutning med et opsamlingsalbum, hvor vi altså finder sangen her Celebration blandt andet, og en masse af andre Madonnas gode klassikere. Andre klassikere der er også på vej i din retning fra Bonnie Tyler, som jo døde for ikke så længe siden. Holding Out for a Hero kan du glæde dig til,

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.